توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: فرزند.
1: گردوزی میکنی بیر زن؟
0: چشم و چال ندارم فرزند.
1: شوهر میکنی بیر زن؟
0: حوصله ندارم فرزند.
1: شوهر

عشق ورزیدن، نطفه ای را پرورش دادن برای زندگی کردن. و من تکرارم، من تکرارم،